0: إلى يوم نفخ خروجها سفاهة والويل والكدح ندالنا بلادنا إلى يوم نفخ ندالنا بلادنا إلى يوم نفخ خروجها سفاهة والويل والكدح كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا
1: كابوكي كابوكي سي كابوكي سي C'est pour éviter d'ajouter la crise au scandale. C'est de la notoriété dans le secret. C'est une émission plus aimante qu'aimable. Kabuki, c'est un mardi sur deux à 21h. Sur Jet FM.